slušame početok Kenneth Heath od albuma Aleluja od 69. godine. Kompozicija na Bob Hyde